te-am găsit la știri. De astăzi încep înscrierile în programul de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității, ediția 2026. Toate documentele vor putea fi încărcate în platforma specializată. Cuplurile și femeile singure care îndeplinesc condițiile programului pot beneficia de un sprijin financiar de 15.000 de lei pentru medicamente și proceduri de fertilizare in vitro. Pot aplica atât cuplurile căsătorite cât și cele necăsătorite, precum și femeile singure, dacă îndeplinesc criteriile stabilite de autorități. Dosarele se depun exclusiv online până pe 15 noiembrie 2026. Bagajul de vacanță nu e complet fără gentuța cu medicamente, însă trebuie să fim atenți ce alegem să transportăm în avion. În Europa, cele mai multe medicamente uzuale, precum paracetamolul sau ibuprofenul, dar și antibioticele, pot fi transportate fără probleme în bagajul de mână. Problemele pot apărea în cazul substanțelor mai puternice, care se dau numai cu prescripție. Și medicamentele lichide, siropurile și injectabilele pot fi supuse unui control mai strict. Dacă sunt neesențiale și se află în recipient mai mari decât cele permise, pot fi chiar interzise. O nouă alertă de securitate duminică după amiază pe litoralul românesc. O dronă a fost observată în Marea Neagră la aproximativ o milă marină de plaja Zum din Constanța. Garda de coastă a cerut sprijinul forțelor navale care au intervenit pentru evaluarea și securizarea zonei. Fragmente de dronă au fost găsite și la Eforie Sud și Năvodari. 13,7 milioane de euro. Atât au ajuns despăgubirile pentru accidente provocate de mașini fără RGA numai în primele 6 luni ale anului. Sunt aproximativ 1600 de dosare. În România sunt peste 11 milioane de vehicule înmatriculate, dar mai puțin de 8 milioane de polițe RGA active. În această diferență intră și vehicule care nu mai sunt folosite sau care nu circulă deloc. Polițiștii le cer șoferilor să verifice înainte de a pleca la drum dacă polița este valabilă. Președinții curților de apel din țară îi cer explicații președintei Curții Constituționale cu privire la întâlnirea pe care ar fi avut-o cu premierul interimar Ilie Bolojan. Precizarea a venit după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora cei doi s-ar fi întâlnit în biroul președintelui Senatului. Lucrările de la pasajul Basarab din capitală avansează. În acest moment este închis sensul de mers dinspre Titulescu spre Grozăvești. Primarul capitalei a anunțat că de săptămâna viitoare lucrările se mută pe celălalt sens. Din 7 septembrie, odată cu începerea școlii, restricțiile vor fi ridicate, inclusiv restricțiile de circulație a tramvaiului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

tu nu ai fi, pentru ce m-aș mai trezi eu la 5.30 în fiecare dimineață? Asta e întrebarea. Salutare, ascultătorule de Radio Impuls! Andreea Remețan sunt eu și astăzi cu tine în dimineți de vacanță. 7:06 minute arată ceasul. Sunt foarte curioasă câți dintre voi s-au trezit deja. 0754222999 vă stă ca de obicei la dispoziție. Acolo așteptăm mesajele voastre.

de vacanță. 7 și 16 minute arată ceasul. Vă spun bună dimineața din nou, dragilor. 18 august arată calendarele. Ce să zic, mai e multă lună până la leafă și puțină lună până la finalul vacanței de vară. Prin urmare, hai să ne bucurăm de zilele rămase. Dragilor, povestim împreună despre lucruri interesante care s-au întâmplat într-o zi de 18 august de-a lungul istoriei și vă spun că într-o zi ca asta, în 1920, femeile americane primeau dreptul constituțional de vot. În 1958, tot într-o zi de 18 august, superhitul Volare cucerește America, da, e piesa aia pe care o punem pe sub toate postările de Instagram când călătorim în Italia. Domenico Modugno începea cu Nel Blu Dipinto di Blu, o dominație de 5 săptămâni în clasamentul american al vânzărilor. Tot într-o zi de 18 august, Patrick Swayze se năștea, da, în 1952. Actor, dansator și cântăreț rămâne inevitabil legat de Dirty Dancing, inclusiv prin cântecul She's Like the Wind pe care l-a coscris și compus. Iar în 1680, tot într-o zi de 18 august, se înființează Comédie Française la Paris, una dintre cele mai prestigioase instituții teatrale.

0: ascultat la Radio Impuls.
1: Vrea cineva ceva bun?
2: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
3: Stați așa, mă duc până la vecinul.
2: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă Cheile Bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
0: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Piesa asta la Radio Impuls, la fel de bine sună și mesajele voastre primite pe WhatsApp 0754222999. Ăsta e numărul nostru. Acolo ne salută Bogdan, care scrie cam așa: neața Reme, să știi că astăzi e marți. Adineauri ai zis că e miercuri. Eu pur și simplu nu înțeleg ce se întâmplă, pentru că eram convinsă 100% că azi e miercuri. Ideea este că asta mi se întâmplă de obicei când dorm mai mult, pur și simplu încurc zilele. Ca să înțelegeți, de obicei adorm după ora 1, îmi ajung 4 ore, 5 ore de somn, dar ieri am adormit la ora 10, fraților. Fix cum auziți, a fost pentru prima oară de când fac matinalul, când n-am auzit alarma sunând azi dimineață. Așadar, probabil de asta am spus că este marți, miercuri, de fapt e marți. Doamne, câte zile de muncă mai avem, sper să rezistăm împreună. Cine ne mai salută? Hai să vedem, stați că era un mesaj vocal pe aici, pe undeva, unde a fugit mesajul nostru, iată-l, ăsta e.
1: Eu sunt aici, e, plouă atât, e urât, o zi bună să avem, Tino, din Rotterdam, acum.
0: Tinu din Rotterdam, mereu prezent la datorie, mulțumim pentru mesajul tău. Trimite puțină ploaie și către România, pentru că am citit că ne așteaptă din nou zile extrem de călduroase. Drumuri bune să ai și tu și ascultătorii noștri care sunt la volan la această oră. Ne salută tot din București Iuliana, care spune: neața, hai la cafeluță, te aștept la o cafea rece cu înghețată și frișcă și un strop de energie. Oh, o cafea rece cred că m-ar trezi 100% la această oră. Ne salută și Marian din Copăceni, hai nața bună. Și Ionel din București vine cu un mesaj vocal căruia îi dăm play imediat. Dar apropo, știți cumva ce se întâmplă? Pentru că astăzi chiar s-au trezit foarte mulți ascultători la această oră. Pe semne, concediile au cam ajuns la final, nu-i așa?

Bineți de vacanță, 7:37 de minute arată ceasul. Mai foarte multă lume s-a trezit la această oră, așa cum spuneam și mai devreme. Am așa un sentiment că vacanțele au ajuns la final, chiar dacă ale noastre calendare arată 18 august, da. Cred că foarte puțini dintre noi încă mai au așa un concediu în așteptare. Concediul meu așteaptă săptămâna viitoare, nu vă pot spune. Abia

0: așteptări trimitem și noi la Banat. Poate trimiteți și voi în schimb puțină răcoare, avem nevoie de ea în capitală. Tot pe WhatsApp-ul nostru ne salută Costel și Ionuț, care sunt în trafic în drum spre capitală. În acest moment, drumuri bune atât vouă cât și tuturor ascultătorilor care se află la volan. Ne salută și Ioni, însă cu vocea în acest moment.
1: Apropo, voi știți până la ce vârstă crește rezervorul? Acum câteva luni băgam de 350 de lei și se umplea. Acum bag de 400 și 50 și nu se umple.
0: Să știi că și eu mi-am pus problema asta când am făcut plinul zilele trecute. Mă gândeam, măi, oare are găuri rezervorul meu? Că parcă tot bag și parcă tot nu se umple, dar în același timp portofelul meu țipă. Asta este, ce să-i facem, vorba aceea. Dăm cu puțină muzică, poate trece sentimentul ăsta, nu-i așa? Și apropo de muzică, dragilor, mai țineți minte ce făceați în urmă cu 26 de ani, da? În anul 2000 se lansa următoarea super piesă. Avem de ascultat NSYNC, Bye Bye Bye.

0: Doamne, cum sună piesa asta, ca o zi de vacanță, nu-i așa? Sunnery James cu Ryan Marciano, I Wonder, am ascultat la Radio Impuls. Levi din Mureș ne salută, 12 grade pe Valea Mureșului. Doamne, cât de bine sună mesajul ăsta. Ne salută și Ionuț de la Mureș, zice cam așa, salutări din atelierul de sticlă. Noi muncim cu drag, șeful nostru încă visează. Cu siguranță toți șefii visează la ora asta, nu-i așa? 7:47 de minute arată ceasul. Apropo, dragilor, știți cum e când ne aflăm într-o situație stresantă în care simțim așa că nu avem destul timp și brusc câștigăm puțin timp? Ei bine, ce să vedeți, nu înseamnă că îl folosim neapărat mai bine sau că ne bucurăm pur și simplu de el. Și nu o zic eu, o zic cercetătorii care au venit cu un studiu nou, inclusiv pe tema asta a timpului. Ei bine, despre acest lucru povestim imediat după ora fix aici în dimineție de vacanță. Până una alta v-am pregătit, ca de obicei, muzică de care ne bucurăm împreună. Tot după fix ne întoarcem și cu mesajele voastre pe care le așteptăm în continuare la 0754222999. Ne-a așteptat de multă lume, s-a trezit la această oră, sunt că da, vacanțele sunt pe final. Hai, gata cu vorba, Reme, sunt eu cu voi până la 10 fix și astăzi.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
7: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
6: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
7: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
6: Party Zone.
7: La Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.
7: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: Radio Impuls, este ora 8. Radio Impuls. Diana Buzea ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Ploșnițele au închis o secție la un mare spital de urgență din București. Este vorba despre secția de recuperare neuromusculară a spitalului Bagdasar Arsen, care va fi închisă timp de o lună pentru dezinsecție. Măsura a fost luată pentru protejarea pacienților și a personalului, dar și pentru prevenirea răspândirii insectelor către celelalte secții ale spitalului. Insectele au fost aduse de la pacienți pe haine sau bagaje, cred specialiștii. Metroul din capitală ar putea rămâne fără energie electrică după ce Hidroelectrica a trimis un preaviz privind deconectarea din cauza unor facturi neachitate. Metrorex are datorii de peste 11 milioane de lei la curent. Compania nu și-a plătit facturile de 3 luni, asta în timp ce metroul consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună. Pentru a evita deconectarea, ministrul interimar al transporturilor a dat asigurări că se poartă negocieri pentru eșalonarea plății. Transportul feroviar se confruntă cu o criză care ar putea bloca circulația trenurilor în perioada următoare, afectând zilnic peste 170.000 de călători. De două luni, CFR își plătește angajații pe datorie, iar fără aprobarea urgentă a contractului de activitate și performanță de către guvern, compania nu poate primi fondurile necesare din bugetul de stat. Această situație pune în pericol plata salariilor celor peste 23.000 de angajați și achitarea facturilor curente. Iar ieftinirea de la pompă nu a ținut mult. După nici două zile, benzinăriile au venit cu primele majorări. Un litru de motorină costă între 10 lei și 10 lei și 20 de bani. Asta după ce, în primă fază, litrul de motorină se ieftinise cu 68 de bani și coborâse sub pragul de 10 lei pe litru. Acciza la motorina standard a scăzut cu 20% începând din 16 august, măsura fiind valabilă până la finalul lunii. De la 1 septembrie, Ministerul de Finanțe va decide dacă va crește sau nu acciza pe carburanți. Sunt Diana Buzea, ne auzim și ora viitoare, rămâneți pe Radio Impuls.

0: Un studiu nou, o idee simplă. Pe scurt, cercetătorii spun că...
1: O, doamne, doamne, ce mai place mie tot ce spun cercetătorii, dar apropo, știți cum e când ne aflăm într-o situație stresantă în care simțim că nu avem destul timp? Ei bine, cercetătorii canadieni au aflat că atunci când câștigăm brusc mai multe minute, nu înseamnă că folosim timpul ăsta mai bine sau că ne bucurăm de el, ci mai degrabă avem tendința de a o lălăi, da, pierdem vremea, cum s-ar zice. Cercetătarea asta arată că atunci când primim pe neașteptate câteva minute sau chiar mai mult timp liber, avem tendința să percepem timpul câștigat ca fiind mai mult decât este în realitate. Da, creierul nostru pare să funcționeze aici ca atunci când găsim bani într-un buzunar. Dacă n-ai niciun ban, dar descoperi brusc 20 de lei într-o haină veche, suma aceea pare să aibă o valoare mai mare decât 20 de lei pe care îi aveai deja în portofel. Câștigul neașteptat, practic, schimbă perspectiva asupra valorii lui și la fel se întâmplă și cu timpul. Într-unul dintre experimente, participanții care au primit 10 minute suplimentare au plecat din clădire cu aproximativ 14% mai târziu decât cei care nu au primit timp în plus. Cercetătorii au observat că aceștia erau mai predispuși să se oprească pentru lucruri care le distrăgeau atenția. E, se pare că problema nu este că avem prea puțin timp, ci că atunci când câștigăm timp pe neașteptate, avem tendința de a nu-i da valoarea reală. Nu, creierul nostru ne păcălește și ne spune, uite, e mai mult decât e el, de fapt, în realitate. Mă întreb dacă la fel se întâmplă și după ce faci o pauză lungă într-o relație și dai brusc peste un broscoi care ți se pare că e prins. Oare așa?

0: plus 8 și aproape 22 de minute arată ceasul. Ne întoarcem cu mesajele voastre de pe WhatsApp. Hai cu un semn acolo.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat, diverse modele, 219 lei și hârtie de copiator A4, 500 de coli, 14,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

eu își aleg vacanța în funcție de... cățel. Da, se pare că ăsta este unul dintre trendurile de turism ale anului 2026. Fenomenul ăsta pune câinele pe primul loc. Potrivit unui raport recent, animalele de companie încep să influențeze nu doar alegerea hotelului, ci chiar destinația și activitățile din vacanță. În Spania, de exemplu, trendul ăsta e deja vizibil. Există plaje pentru câini, restaurante pet-friendly, terase și chiar parcuri acvatice create special pentru căței. Practic, oamenii nu mai vor să meargă într-o simplă vacanță, ci vor în vacanță cu câinele. Dar schimbarea asta spune ceva și despre relația noastră cu animalele de companie. Pentru tot mai mulți oameni, câinele nu mai e un animal pe care încercăm să-l lăsăm acasă atunci când plecăm, ci e clar un membru al familiei care trebuie să aibă propria experiență de vacanță. Așadar, vorba aceea, dacă o să vedeți un câine cu ochelari de soare pe plajă vara asta, să știți că s-ar putea să nu fie doar în vacanță, s-ar putea să fie el cel care a ales chiar vacanța.

pur și simplu infinite. De fapt nu știa că sunt infinite. Motiv pentru care a stat de dimineață până seara în apă, după care a tras un somn bun, bun, bun. Recomandă să încercați să mergeți la mare cu ai voștri căței. E o experiență senzațională, pur și simplu. Ai cu poze sau cu povești despre vacanțele în care ați mers și voi cu ai voștri cățeluși? 0754222

cum e să dai 40 de milioane de dolari pe ceva care valorează aproximativ 500 de mii. Ei bine, cineva tocmai a făcut-o. E vorba despre un domn care a cumpărat un Ferrari Luce, primul model complet electric al celebrului producător italian. Prețul de pornire al mașinii este de aproximativ 550 de mii de euro, însă un exemplar unic a fost vândut la o licitație caritabilă în California pentru incredibila sumă de 40 de milioane de dolari. Dacă vă întrebați de ce atât de mult, vă spun că acest Ferrari nu era unul obișnuit, ci mașina are primul șasiu de serie al modelului Luce, un finisaj unic și mai multe elemente personalizate. Partea frumoasă este că banii nu ajung la Ferrari, cele 40 de milioane de dolari vor fi donate pentru programe educaționale ale fundației companiei. Nu se cunoaște până în prezent numele cumpărătorului. Ia uite ce interesant, foarte frumos. 8:44 de minute, dacă ne asculți din mașina ta. Drumuri bune îți dorim, enjoy the ride, desigur, și bucură-te de muzică. La Radio Impuls ne întâlnim cu DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez, imediat F-Charm cu

0: Bineți de vacanță, rămânem împreună la Radio Impuls.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, hip, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofert de câte vrei.
3: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Vrea cineva ceva bun?
5: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
6: Stați așa, mă duc până la vecinul.
5: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Here we go!
8: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me
10: get louder. The hits are on.

0: Diana Buzane aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Ploșnițele au închis o secție la un mare spital de urgență din București. Este vorba despre secția de recuperare neuromusculară a spitalului Bagdasar Arseni, care va fi închisă timp de o lună pentru dezinsecție. Măsura a fost luată pentru protejarea pacienților și a personalului, dar și pentru prevenirea răspândirii insectelor către celelalte secții ale spitalului. Tarifele RCA cresc din nou. Unele companii au majorat prețurile chiar și cu peste 50% de la începutul anului, iar creșterea medie de pe piață se apropie de 14%. Plătesc cel mai mult pentru RCA șoferii tineri din marile orașe care conduc mașini puternice. În cazul lor, o poliță obligatorie poate ajunge la 4.000 sau chiar 5.000 de lei. Scumpirea asigurărilor a atras și atenția BNR, care avertizează că majorările ar putea pune presiune pe inflație. Iar facturile la curent vor fi mai mari din toamnă. Unii furnizori de energie au început să transmită oferte noi. Acestea sunt în unele cazuri cu aproximativ 18 bani mai mari față de tarifele actuale. Astfel, un consumator care folosește în medie 200 de kWh pe lună va plăti în plus până la 36 de lei, chiar dacă nu își modifică obiceiurile de consum. Specialiștii spun că vor fi scumpiri care nu se vor aplica uniform. Metroul din capitală ar putea rămâne fără energie electrică după ce Hidroelectrica a trimis un preaviz privind deconectarea din cauza unor facturi neachitate. Metrorex are datorii de peste 11 milioane de lei la curent. Compania nu și-a plătit facturile de 3 luni, asta în timp ce metroul consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună. Pentru a evita deconectarea, ministrul interimar al transporturilor a dat asigurări că se poartă negocieri pentru eșalonarea plății. Sunt Diana Buzea, ne auzim și ora viitoare, rămâneți pe Radio Impuls!

9:07, dragilor, sunt foarte curioasă dacă vara asta ați bifat oare vreo nuntă sau mai degrabă ați refuzat invitațiile din motive financiare. Citeam că tot mai mulți români refuză petrecerile din motive financiare. În loc să fie motiv de bucurie, nunta a ajuns de fapt să fie sursa stresului financiar. Un singur eveniment poate costa la fel de mult ca o vacanță, spun oamenii. Darul este cea mai mare cheltuială, în medie 1700 de lei pentru o persoană sau 2600 de lei pentru un cuplu. La banii ăștia, desigur, mai trebuie să adaugi ținuta, transportul, dar și serviciile de înfrumusețare, unde mai pui că dacă ai o nuntă în străinătate, ai pus-o. Mirii care organizează o nuntă vara asta în România au un buget mediu de 60.000 de lei potrivit unui studiu recent. 8 din 10 se așteaptă să rămână și cu bani în plus de la invitați, nu doar să-și recupereze cheltuielile. Și acum întrebarea mea pentru voi este: ați refuzat vreo nuntă vara aceasta? Dacă da, care este motivul pe care l-ați invocat? Eu zic că mereu că am o vacanță planificată și de cele mai multe ori nu-i minciuna, pe bune, așa se nimerește. 0754222999, hai cu mesajele acolo despre nunți

Carnaval, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineața de vacanță cu Andreea Remețan.

pun leu pe leu până reușesc să plec într-o nouă vacanță și pentru că îmi fac micul dejun în fiecare dimineață ca să nu sparg banii pe prostii, dar vorba aceea, o știți, leu cu leu ți-ai BMW, da? La concluzia asta a ajuns și o femeie din Zagreb care a făcut un studiu personal. Femeia a vrut să vadă câți bani economisește dacă nu mai sparge banii pe prostii timp de un an. Ei bine, numică i-a fost mirarea când și-a dat seama că a pus deoparte numai puțin de 4.500 de euro, da, într-un singur anișor. Femeia a renunțat să mai cumpere haine, încălțăminte, cosmetice, chestii la reducere sau decorațiuni pentru casă. Ca să reziste tentației, a introdus o regulă extrem de simplă. Dacă și dorea ceva, trecea obiectul pe o listă și aștepta 30 de zile înainte să decidă dacă îl cumpără sau nu. Ei bine, de cele mai multe ori, dorința de a cumpăra dispărea. Da, cumpăram constant câte ceva, zice doamna, un tricou de 15 euro, o lumânare, o cremă, o cană sau ceva mic pentru apartament, totul părea inofensiv. Uite așa, fără să-și schimbe radical stilul de viață, pur și simplu renunțând la prostioare și fără să aplice la tot felul de chestii de economisit, fără să renunțe la lucrurile esențiale, femeia a rămas cu 4.500 de euro în cont. Dacă mai renunța și la o nuntă, cred că o punea de o vacanță în state, poate chiar de două vacanțe, liniștită.

0: chiar nu par cu adevărat importante. Aștept mesajele voastre, dau la schimb muzică, ne întâlnim cu Hugel și Alex Velea.
1: Vrea cineva ceva bun?
2: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipastii și preparate din pește cu 25% reducere.
3: Stați așa? Mă duc până la vecinul.
2: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
5: Eu? Cum să nu? Ah!

0: Comand acum cafea Boabe Jacobs 1 kg la 69 lei și scutecadul Seni la 69 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
5: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Pulse, salutare din nou într-o zi de marți, în care, apropo, am zis că e miercuri, dar nu-i nimic, nu eram proaspăt trezită. Acum am reușit să mă dezmeticesc. Apropo, dragilor, drumuri bune dacă sunteți în trafic. Știți bine că ne distrăm zilnic printre șantiere în București, da, pierdem timp cu nemiluita în trafic, iar acum se pare că și metroul vrea să intre în această horă. Iată, Metrorex riscă să rămână fără energie electrică din cauza unor datorii de peste 11,5 milioane de lei. Cu alte cuvinte, dacă până acum aveam ambuteiaj la suprafață, s-ar putea să avem în curând și pauză totală sub pământ. Metrorex are un sold restant de peste 11,5 milioane de lei, iar furnizorul de energie a cerut, desigur, plata datoriilor. Așa că, bucureșteni, înainte de a pleca de acasă, zic să luați în calcul toate variantele: mașină, metro, bicicletă, caleașcă sau, dacă aveți noroc, teleportarea, știu eu cu cine puteți vorbi. Hai cu DJ Goja, Michico, imediat pe calea undelor vine și Florian Rus.

și în locul meu, iar eu doar să dorm într-o dimineață de 18 august. Apropo de roboții, dragilor, se pare că roboții inteligenți preiau tot mai multe meserii în China, de la salvamari și agenți de circulație până la barista sau bucătari, iar unele dintre performanțele lor sunt deja greu de ignorat. De exemplu, la o cafenea, un singur robot a reușit să servească 220 de clienți într-o singură oră, performanță omologată de Guinness World Records. Ei bine, clienții spun că sunt impresionați mai ales de rapiditate. În Beijing, de exemplu, funcționează deja de un an un restaurant în care roboții gătesc, prepară cocktailuri și chiar cântă pentru clienți. Aproximativ 200 de oameni vin zilnic la acest restaurant ca să vadă spectacolul tehnologic decât pentru o simplă cină. Iată, un robot poate servi 220 de clienți într-o oră. Eu la radio abia dacă reușesc să servesc 3 știri înainte să-mi prepar singură cafeluța. Hai că bună dimineața din nou, continuăm ziua și vacanța cu Fly Project, Mi Corazon. Radio M.

0: Mâini bune sosesc, desigur, colegii mei, iar muzica și ea continuă. Până la fix avem BTS și JP Cooper. Ne vedem, desigur, pe Instagram până mâine dimineață, când ne reauzim la ora 7 fix, pupici.
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă Cheile Bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
5: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
6: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București. Here
7: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88

Piese pe bani, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineața de vacanță cu Andreea Remețan.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 10. Radio Impuls. Diana Buzan aduce știrile. Bună dimineața.
1: Bună dimineața! Ieftinirea de la pompă nu a ținut mult. Benzinăriile au venit cu noi majorări. Un litru de motorină costă chiar și 10 lei și 20 de bani. Asta după ce, în primă fază, litrul de motorină coborâse sub pragul de 10 lei pe litru. Acciza la motorina standard a scăzut cu 20%, începând din 16 august, măsura fiind valabilă până la finalul lunii. De la 1 septembrie, Ministerul de Finanțe va decide dacă va crește sau dacă va scădea din nou acciza pe carburanți. Transportul feroviar se confruntă cu o criză care ar putea bloca circulația trenurilor în perioada următoare, afectând zilnic peste 170.000 de călători. De două luni, CFR își plătește angajații pe datorie, iar fără aprobarea urgentă a contractului de activitate și performanță de către guvern, compania nu poate primi fondurile necesare din bugetul de stat. Această situație pune în pericol plata salariilor celor 23.000 de angajați și achitarea facturilor curente. Tarifele RCA cresc din nou. Unele companii au majorat prețurile chiar și cu peste 50% de la începutul anului, iar creșterea medie de pe piață se apropie de 14%. Plătesc cel mai mult pentru RCA șoferii tineri din marile orașe care conduc mașini puternice. În cazul lor, o poliță obligatorie poate ajunge la 4.000 sau chiar 5.000 de lei. Scumpirea asigurărilor a atras și atenția BNR, care avertizează că majorările ar putea pune presiune pe inflație. Doi români care veneau din Marea Britanie au fost prinși pe aeroportul Otopeni cu aproape 36.000 de lire sterline ascunse în bagaje. După controlul de frontieră, aceștia s-au îndreptat către culoarul verde destinat persoanelor care nu au nimic de declarat. Polițiștii de frontieră au avut însă spuți suspiciuni și au verificat bagajele. Banii depășeau plafonul legal de 10.000 de euro sau echivalentul în altă valută, iar suma trebuia declarată la intrarea în țară. Întreaga sumă a fost reținută, iar cei doi români au primit fiecare o amendă de 3.000 de lei. Sunt Diana Buzea, rămâneți pe Radio Impuls.

0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
8: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: 9 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Marcel, vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
0: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2020.

0: 9 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
2: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Yeah!
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plața România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plața România, Mall in One.
4: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
3: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
4: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București. Here we go!
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
6: Let's get it started. Radio Impuls.

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

Bine te-am găsit la știri. Ieftinirea de la pompă nu a ținut mult. Benzinăriile au venit cu noi majorări. Un litru de motorină costa între 10 lei și 10 lei și 20 de bani. Asta după ce în prima fază litrul de motorină coborâse sub pragul de 10 lei pe litru. Acciza la motorina standard a scăzut cu 20% începând din 16 august, măsura fiind valabilă până la finalul lunii. De la 1 septembrie, Ministerul de Finanțe va decide dacă va crește sau va scădea din nou acciza pe carburanți. Tarifele RGA cresc din nou. Unele companii au majorat prețurile chiar și cu peste 50% de la începutul anului, iar creșterea medie de pe piață se apropie de 14%. Plătesc cel mai mult pentru RGA șoferii tineri din marile orașe care conduc mașini puternice. În cazul lor, o poliță obligatorie poate ajunge la 4.000 sau chiar 5.000 de lei. Cumpirea asigurărilor a atras și atenția BNR, care avertizează că majorările ar putea pune presiune pe inflație. Doi români care veneau din Marea Britanie au fost prinși pe aeroportul Otopeni cu aproape 36.000 de lire sterline ascunse în bagaje. După controlul de la frontieră, aceștia s-au îndreptat către culoarul verde destinat persoanelor care nu au nimic de declarat. Polițiștii de frontieră au avut însă suspiciuni și au verificat bagajele. Banii depășeau plafonul legal de 10.000 de euro sau echivalentul în altă valută, iar suma trebuia declarată la intrarea în țară. Întreaga sumă a fost reținută, iar cei doi români au primit fiecare o amendă de 3.000 de lei. Facturile la curent vor fi mai mari din toamnă. Unii furnizorii de energie au început să transmită oferte noi. Acestea sunt în unele cazuri cu aproximativ 18 bani mai mari față de tarifele actuale. Astfel, un consumator care folosește în medie 200 de kW pe oră pe lună va plăti în plus până la 36 de lei, chiar dacă nu își modifică obiceiurile de consum. Specialiștii spun că vor fi scumpiri care nu se vor aplica uniform. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că statul trebuie să asigure condiții bune pentru sportul de performanță și că premiile pentru campioni au fost întotdeauna prevăzute în bugetele alocate. Declarația vine după ce a fost întrebat despre datoriile statului către David Popovici și alți sportivi români. Metroul din capitală ar putea rămâne fără energie electrică după ce Hidroelectrica a trimis un preaviz privind deconectarea din cauza unor facturi neachitate. Metrorex are datorii de peste 11 milioane de lei la curent. Compania nu și-a plătit facturile de 3 luni, asta în timp ce metroul consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Here
1: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Rata de promovare la a doua sesiune a bacalaureatului a ajuns la 33,8% înainte de contestații, cu peste 5 puncte procentuale mai mult decât anul trecut. Peste 9600 de candidați au promovat examenul potrivit rezultatelor publicate de Ministerul Educației. Tragedie pe DN1E spre Poiana Brașov. Un bărbat de 34 de ani și o tânără de 19 ani au murit luni seară după ce motocicleta pe care se aflau a fost implicată într-un accident cu un autoturism. Echipajele medicale au încercat să-i resusciteze, însă victimele au fost declarate decedate la fața locului. Tragedie duminică pe litoral în Olimp. Doi frați de 17 și 19 ani au murit înnecați după ce au intrat în mare, deși era arborat steagul roșu. Potrivit informațiilor preliminare, unul dintre frați a încercat să-l salveze pe celălalt, care nu știa să nuate. Însă amândoi au fost trași în larg de valurile și curenții puternici. Un bărbat de 42 de ani din Galați și-ar fi lovit intenționat soția cu mașina pe o trecere de pietoni după un conflict între cei doi. După impact, a continuat să conducă haotic și s-a izbit de o mașină parcată. Polițiștii l-au găsit apoi la locul incidentului cu alcoolemie de 0,57 la mie. Restricțiile de apă din județul Arad au fost reduse. În 16 localități, furnizarea apei este întreruptă acum doar noaptea, timp de 4 ore. Măsura a fost impusă la finalul lunii iulie pe fondul secetei prelungite. O britanică a primit din greșeală peste 500.000 de euro din moștenirea fostului soț, deși banii trebuiau să ajungă la văduva acestuia și fiul său. Femeia a investit o parte din sumă și a pierdut-o. Bărbatul murise în 2020 fără

este singurul supraviețuitor din mașina din care s-ar fi tras asupra lui Tupac. În China, roboții inteligenți au început să preia tot mai multe meserii, de la salvamari și polițiști până la barista. Roboții autonomi pot salva oameni aflați în larg, iar cei umanoizi pot dirija traficul chiar și pe vreme extremă. Muncesc fără pauză și pot reacționa rapid în situații periculoase. Metroul din capitală ar putea rămâne fără energie electrică după ce Hidroelectrica a trimis un preaviz privind deconectarea din cauza unor facturi neachitate. Metrorex are datorii de peste 11 milioane de lei la curent. Compania nu și-a plătit facturile de 3 luni, asta în timp ce metroul consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls.

0: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis ghiozdan neechipat, diverse modele, 219 lei și hârtie de copiator A4, 500 de coli, 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun! Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audiomonkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă Cheile Bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. 16 percheziții și 6 persoane au fost duse la audieri într-un dosar privind furturi din locuințe, inclusiv case de lux în Timiș. Printre suspecți se află și un polițist de la secția 5 din Timișoara, acuzat că ar fi furnizat informații grupării. Implicarea agentului este deocamdată o suspiciune anchetată de autorități. România are două șosele montane în topul celor mai spectaculoase din Europa. Transalpina ocupă locul 5 cu 73 de puncte, 148 de kilometri și o altitudine maximă de 2145 de metri. Transfăgărășanul este pe locul 6 cu 151 de kilometri, 2042 de metri altitudine, potrivit unui clasament realizat de o companie de închiriere auto. Doi români care veneau din Marea Britanie au fost prinși pe aeroportul Otopeni cu aproape 36.000 de lire sterline ascunse în bagaje. După controlul de la frontieră, aceștia s-au îndreptat către culoarul verde destinat persoanelor care nu au nimic de declarat. Polițiștii de frontieră au avut însă suspiciuni și au verificat bagajele. Banii depășeau plafonul legal de 10.000 de euro sau echivalentul în altă valută, iar suma trebuia declarată la intrarea în țară. Întreaga sumă a fost reținută, iar cei doi români au primit fiecare o amendă de 3.000 de lei. Facturile la curent vor fi mai mari din toamnă. Unii furnizori de energie au început să transmită oferte noi. Acestea sunt în unele cazuri cu aproximativ 18 bani mai mari față de tarifele actuale. Astfel, un consumator care folosește în medie 200 de kW pe oră pe lună va plăti în plus până la 36 de lei, chiar dacă nu își modifică obiceiurile de consum. Specialiștii spun că vor fi scumpiri care nu se vor aplica uniform. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că statul trebuie să asigure condiții bune pentru sportul de performanță și că premiile pentru campioni au fost întotdeauna prevăzute în bugetele alocate. Declarația vine după ce a fost întrebat despre datoriile statului către David Popovici și alți sportivi români. Poate iubirea fi pusă într-o ecuație? Un matematician francez spune că da. Atracția, uzura sentimentelor și reacțiile partenerilor formează o curbă a iubirii. Certurile, banii sau infidelitatea pot coborî sub un prag critic, în timp ce gesturile de afecțiune o pot ridica. Matematica nu prezice însă destinul unui cuplu. Metroul din capitală ar putea rămâne fără energie electrică după ce Hidroelectrica a trimis un preaviz privind deconectarea din cauza unor facturi neachitate. Metrorex are datorii de peste 11 milioane de lei la curent. Compania nu și-a plătit facturile de 3 luni, asta în timp ce metroul consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită! Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici! Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită!

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim!

0: 29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
2: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București. Here we
3: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bine te-am găsit la știri. Ieftinirea de la pompă nu a ținut mult. Benzinăriile au venit cu noi majorări. Un litru de motorină costa între 10 lei și 10 lei și 20 de bani. Asta după ce în prima fază litrul de motorină coborâse sub pragul de 10 lei pe litru. Acciza la motorina standard a scăzut cu 20% începând din 16 august, măsura fiind valabilă până la finalul lunii. De la 1 septembrie, Ministerul de Finanțe va decide dacă va crește sau va scădea din nou acciza pe carburanți. Tarifele RGA cresc din nou. Unele companii au majorat prețurile chiar și cu peste 50% de la începutul anului, iar creșterea medie de pe piață se apropie de 14%. Plătesc cel mai mult pentru RGA șoferii tineri din marile orașe care conduc mașini puternice. În cazul lor, o poliță obligatorie poate ajunge la 4.000 sau chiar 5.000 de lei. Cumpirea asigurărilor a atras și atenția BNR, care avertizează că majorările ar putea pune presiune pe inflație. Doi români care veneau din Marea Britanie au fost prinși pe aeroportul Otopeni cu aproape 36.000 de lire sterline ascunse în bagaje. După controlul de la frontieră, aceștia s-au îndreptat către culoarul verde destinat persoanelor care nu au nimic de declarat. Polițiștii de frontieră au avut însă suspiciuni și au verificat bagajele. Banii depășeau plafonul legal de 10.000 de euro sau echivalentul în altă valută, iar suma trebuia declarată la intrarea în țară. Întreaga sumă a fost reținută, iar cei doi români au primit fiecare o amendă de 3.000 de lei. Facturile la curent vor fi mai mari din toamnă. Unii furnizorii de energie au început să transmită oferte noi. Acestea sunt în unele cazuri cu aproximativ 18 bani mai mari față de tarifele actuale. Astfel, un consumator care folosește în medie 200 de kW pe oră pe lună va plăti în plus până la 36 de lei, chiar dacă nu își modifică obiceiurile de consum. Specialiștii spun că vor fi scumpiri care nu se vor aplica uniform. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că statul trebuie să asigure condiții bune pentru sportul de performanță și că premiile pentru campioni au fost întotdeauna prevăzute în bugetele alocate. Declarația vine după ce a fost întrebat despre datoriile statului către David Popovici și alți sportivi români. Metroul din capitală ar putea rămâne fără energie electrică după ce Hidroelectrica a trimis un preaviz privind deconectarea din cauza unor facturi neachitate. Metrorex are datorii de peste 11 milioane de lei la curent. Compania nu și-a plătit facturile de 3 luni, asta în timp ce metroul consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Pe 19 cu Mihai Hânda.

Într-o zi de luni și una de vineri, e destul de lejeră situația în perioada asta de vară, ultima lună oficială de vară, deși eu cred că și în septembrie o să avem vreme frumoasă, care, cel puțin în prima parte a lui septembrie, prima parte a lunii, ne mai permite să facem unele altele. Voi, pe unde sunteți, și vă rog să-mi spuneți că faceți bine. Și dacă nu faceți, rezolvăm acum din piesă la radio, o reglăm din playlist, neapărat din schimbul ăsta de

mi-a trimis o poză cu un odorizant de acela ce se agață de oglindă, nu neapărat, poți să-l pui oriunde în mașină, firește, și este în formă de brăduț. Mi se pare foarte frumos. Radu ne ascultă din Timișoara. Iarăși, Timișoara este forță pe WhatsApp, 0754222999. Citeam mai devreme, apropo, că uite, se leagă lucrurile între ele, chiar dacă suntem într-o zi de 33 de grade în capitală, în București, chiar dacă suntem în mijloc, în miez de august, vorbeam și de brazi. Și cel mai înalt brad din România este pe undeva prin Buzău, are o vârstă de vreo 300 de ani și o înălțime, că este cel mai înalt, ziceam, dat de 55,5 metri. În Buzău se regăsește el, e protejat de ocolul silvic de acolo și este inspectat în fiecare zi, adică cineva îi poartă de grijă, are grijă de sănătatea arborelui. Mi se pare foarte frumos. Cel mai bătrân copac de la noi din țară, uite, nu știam treaba asta, poate vreodată ajunge într-una dintre emisiunile colegului Dan Negru și ai nevoie de informații de genul ăsta ca să treci mai departe, ca să treci mai departe și să iei și bani. Că de obicei, surprinzător, în emisiunile lui Dan Negru se lasă cu mulți, mulți bani. Cel mai bătrân copac e în județul Brașov și are 900 de ani. Undeva, mas o menos, 900 de ani. Îți dai seama câte a văzut acel copac? Câte au trecut peste el? 900 de ani. Ce-i face dacă ai avea atât de mult timp? Știi că noi adresăm întrebări de astea clișeice la radio. Ce-ai face dacă ai avea 1.000.000 de euro? Care, iartă-mă pe mine, dar nici nu mai e o întrebare neapărat așa de wow, de să te dea pe spate pe inflația asta. Ce-aș face dacă aș avea 1.000.000 de euro? Brate, probabil, tot acolo ajungi, inevitabil, știi? Dar ce-ai face dacă ai avea timp, berechet? Dacă ai avea 900 de ani timp, uite, ai avea grijă de un copac, probabil, cel mai bătrân din România. Wiz Khalifa,

0: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Iced Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22 de lei 99. Kaufland.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

Se aduc eu în difuzoare, am văzut videouri, e drept, mai din prima parte a zilei găsite aici pe WhatsApp, videouri cu ploaie, pe undeva prin Olanda, dar se poate așa? Eu am crezut că totuși este încă vară, este încă august, încă

0: pardon, parol, zic mereu puiul, este într-adevăr zilnic și mulțumesc pentru treaba asta zilnic aici cu mesaj vocal din Spania. Și mă înduioșează odată în plus când oamenii, they go the extra mile, știi, fac un extra efort, descarc aplicația și deși probabil că sunt radiouri mișto și prin Spania, simți, auzi glasul de acasă. Îți mulțumesc tare mult,
1: puiul. Te ascultă și te salută. Hai numai bine, pe emisiune frumoasă și...
0: Încercăm. Emisiune un pic răcită, dar încercăm. E bine pe de altă parte.
2: De la Bistrița.
0: Bistrița mi-a trimis primul bord cu 23 de grade. Începe ușor să se răcorească, cel puțin în partea de nord a țării. Eu am drum în acest weekend, va fi un eveniment privat tare frumos la Maramureș, la Vișeu. Am drum într-acolo și vreau să știu ce vreme ne așteaptă. Adică ține cu noi, nu? Nu de alta, dar este outdoor. Evenimentele în aer liber mi se par cele mai îndrăznețe. Nu de alta, dar șeful suprem rămâne vremea, știi? Tu poți să te pui la punct cu DJ, cu formație, cu organizare de aia super bună. Dacă vremea zice, n-am chef azi, atunci ești la mâna mamei natură. Ca de fiecare dată, de fapt, da? Atunci când e în aer liber, o dată în plus. Wiz Khalifa, asta ți-aduc pe radio cu Charlie Puth, See You Again. Mergem până în 2015 cu piesa asta. Doamne, are deja 11 ani? Mihai Hândăici, cu tine pe Radio Impuls.

0: suflet, pentru că sunt atât de frumoase, mai ales cele vocale, venite pe 0754-222-999.
1: Te salut, Mihai Marius din Craiova, tot timpul lângă tine, să știi. Nu sunt eu cu tine aici pe frecvență mereu să-ți dau un mesaj, dar sunt lângă tine cu sufletul și cu gândul și cu inima.
0: Doamne, cât de frumos ai zis! Doamne, îți mulțumesc tare mult! M-a înduieșat tare, Marius, mesajul tău. Salut, Craiova! De mult îmi doresc să ajung să ne petrecem pe acolo. Nu de alta, dar vara asta s-a lăsat cu multe mixuri de ale mele prin fel de fel de locuri. Vă ziceam mai devreme că trebuie să ajung pe la Maramu în weekendul ăsta și nu știu cum să fac, că Waze-ul mi-arată 7 ore, fraților. 7 ore, vă vine să credeți? Beyoncé, Single Ladies, asta îți aduc chiar acum pe Radio Impuls.

0: radio, care pe mine nu m-a cucerit neapărat de la primul play, dar da, cu dansam pe în studio. Sopic, Sorry, Papic, Becky G. Și ce frumoasă este Becky G în clipul acestei piese. Fără 10 minute, 5 fără 10 minute, cam așa arată ceasul. Mai am muzică bună, mai am de stat cu tine, bară la bară sau nu? Să-mi spui tu dacă se circulă aglomerat prin Constanța, prin Brașov, Timișoara, Cluj, Sibiu, nu știu, Ploiești, Pitești, pe unde ești tu acum, dacă ne asculti de peste mărci și țări odată, în plus să ne zici cum este traficul acolo unde credem noi că infrastructura e un pic mai bună. Kygo, imediat, pe Radio Impuls.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

7 septembrie e o zi de luni specială, ziua de 7 septembrie, pentru că se întoarce matinalul nostru, atențiune, plin de bani matinal, da? Ramona Dumitescu, Andrei Tudorache, brigada de vreme vor fi aici de la 7 de dimineață, ceea ce înseamnă că în acea săptămână avem și mix vineri, da? Da, da, da, doresc, uite, evenimentele, iată, ele continuă. Este 4:57 de minute, cam cât timp îți zice Waze-ul că mai stai cu mine în mașină? Asta are voie să zică, nu? Și că vor ăștia să nu mai dea voie să raportezi poliție pe Waze, lucru care mie, sincer, nu mi se pare corect, deloc, deloc, deloc. Oricum, șoferii sunt foarte drăgălași, așa că au găsit alternative, vor raporta vreme rea acolo unde există filtre. Despre asta vă povesteam și ieri și văd că acest subiect se rostogălește ca un bulgăre. Îl găsesc tot mai des în știri. Sunt cu tine până la 19, bară la bară, Joe cu Lazy Ed. Asta te duc chiar acum, Mor după tine pe Radio Impuls.

te-am găsit la știri. Rata de promovare la a doua sesiune a bacalaureatului a ajuns la 33,8% înainte de contestații, cu peste 5 puncte procentuale mai mult decât anul trecut. Peste 9600 de candidați au promovat examenul potrivit rezultatelor publicate de Ministerul Educației. Tragedie pe DN1E spre Poiana Brașov. Un bărbat de 34 de ani și o tânără de 19 ani au murit luni seară după ce motocicleta pe care se aflau a fost implicată într-un accident cu un autoturism. Echipajele medicale au încercat să-i resusciteze, însă victimele au fost declarate decedate la fața locului. Tragedie duminică pe litoral în Olimp. Doi frați de 17 și 19 ani au murit înnecați după ce au intrat în mare, deși era arborat steagul roșu. Potrivit informațiilor preliminare, unul dintre frați a încercat să-l salveze pe celălalt, care nu știa să nuate. Însă amândoi au fost trași în larg de valurile și curenții puternici. Un bărbat de 42 de ani din Galați și-ar fi lovit intenționat soția cu mașina pe o trecere de pietoni după un conflict între cei doi. După impact, a continuat să conducă haotic și s-a izbit de o mașină parcată. Polițiștii l-au găsit apoi la locul incidentului cu alcoolemie de 0,57 la mie. Restricțiile de apă din județul Arad au fost reduse. În 16 localități, furnizarea apei este întreruptă acum doar noaptea, timp de 4 ore. Măsura a fost impusă la finalul lunii iulie pe fondul secetei prelungite. O britanică a primit din greșeală peste 500.000 de euro din moștenirea fostului soț, deși banii trebuiau să ajungă la văduva acestuia și fiul său. Femeia a investit o parte din sumă și a pierdut-o. Bărbatul murise în 2020 fără testament, iar averea sa trebuia împărțită conform regulilor succesorilor.

0: Este singurul supraviețuitor din mașina din care s-ar fi tras asupra lui Tupac. În China, roboții inteligenți au început să preia tot mai multe meserii, de la salvamari și polițiști până la barista. Roboții autonomi pot salva oameni aflați în larg, iar cei umanoizi pot dirija traficul chiar și pe vreme extremă. Muncesc fără pauză și pot reacționa rapid în situații periculoase. Metroul din capitală ar putea rămâne fără energie electrică după ce Hidroelectrica a trimis un preaviz privind deconectarea din cauza unor facturi neachitate. Metrorex are datorii de peste 11 milioane de lei la curent. Compania nu și-a plătit facturile de 3 luni, asta în timp ce metroul consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Radio Impuls! Ești pară la pară!

de 300 de ani pe teritoriul României, undeva în județul Buzău. Mai avem ăla e arbore, pardon, ăla de 300 de ani. Mai avem un copac de 900 de ani și nu știu ce se întâmplă și de ce sunt pe verde. Vă rog frumos, responsabil, da? Sunt pe verde toate știrile de astăzi. Am găsit de pe Adevăr un titlu care zice că în Portugalia ar exista un măslin de pe vremea romanilor care încă rodește după, atențiune, bacălap, aveți centurile puse? 3700 de ani are. Adică, și-au dat ei seama, niște studenți și profesori de la Universitatea Trás Os-Montes, care au plecat pe acolo, prin Portugalia, pe unde sunt măslini mulți, au plecat să testeze o șmecherie descoperită de ei, nu știu că nu sunt om de știință, sunt om de radio, iată, au mers să testeze dacă își dau seama de vârsta măslinilor din jur. Până când toți au zis, ia, hai un pic, hai un pic și ție îți dă 3700 la asta? Nu că e bătrân rău. Voi vă dați seama cam cât ar trebui să coste suvenir o sticluță de ulei extra virgin de măsline, deși el are 3700 de ani. Măslinul, dar măslinele sunt noi în fiecare sezon. Cât ar trebui să coste o sticlă de ulei de măsline de acolo, din acel măslin? După știrea asta, cât o să coste cazările din împrejurim? Titlul ăsta și faptul că tocmai am văzut pe Instagramul matinalului Andrei Tudorache, care este, cum spuneam mai devreme, în concediu, că a găsit el o căsuță cu un măslin, citez, pletos. Mi-am plăcut foarte frumos citatul. Și a stat acolo și s-a relaxat, a dormit cât a vrut el și a încărcat bateriile. Dacă nu ne aduce o sticluță de ulei de măsline cu care să mă provoace pe mine în prima vineri în care o să avem mic să gătesc ceva bun, e degeaba mersul ăsta până în țara, iată, măslinilor. Totuși, 3700 de ani și încă rodește. Aș vrea să aflu un preț pentru sticluță. Apropo de lucruri de astea care poate să ajungă la niște sume exorbitante. Mario cu Connector, Toreador, asta duc în playlist-a My Number One și Tyla cu Zara Larson și Lil Again. Dacă ai avut timp de vacanță vara asta și sper că ai avut până pe data de 18 august, vreau să știu pe ce ți-ai dat banii, ce suvenir ai luat tu, ce chestiuță mică ai cumpărat ca să rămână ca și amintire din concediu verii 2026. Laudă-te pe WhatsApp 0754 222 999.

0: scufundat, cu voce pierdută. Îți dai seama, dacă asta trebuie să faci de meserie, să vorbești, e foarte interesant, cel puțin, să-ți pierzi glasul. Mă bucur că ai mei cei de pe WhatsApp și l-au redobândit.
1: Bună, Mihai! Mi-a revenit vocea. Știi cât am zis săptămâna trecută că eu m-am întors din concediu fără voce.
0: Bine ai revenit! Întrebarea de la radio era dacă ai luat ceva suvenir din concediu, să-ți aduci aminte de vacanța pe care ai avut-o în vara lui 2026.
1: Vreau să zic că eu am venit din concediu cu o grămadă de amintiri frumoase, dar ca suveniruri am cumpărat o sticluță de limoncello, așa că să ne aducem aminte de Italia în serile răcoroase de toamnă și de iarnă.
0: Tratament post-răceală, dacă îmi permiți sticla de limoncello.
1: Niște magneți pentru familie, o sticluță de ulei de măsline și mici prostioare din Alberto Bello și de pe unde am mai fost. Să ai o zi frumoasă, pa, pa!
0: Adriana, neapărat să-mi spui cât ai dat pe sticluța de ulei de măsline, că mai devreme vorbeam de un măslin care are vârsta de 3700 de ani și eram eu curios, el încă dă roade, da? Încă rodește. Eram curios oare cât poate să coste o sticlă de ulei de măsline dintr-un măslin de 3700 de ani vechime, el pe pământul acesta, câte a văzut și prin câte a supraviețuit. Întrebam dacă ai fost prin concediu, dacă ești acum în concediu și dacă îți cumperi de acolo fel de fel de suveniruri. M-a înduioșat un mesaj de la Ruxy, fosta mea colegă din liceu, care acum este doamna profesoară și sunt tare mândru de ea. E, și Ruxy e cu copiii ei în tabăra, stai să-i zic corect, taberei, Tranișu? Tranișu din Cluj. Mă rog, trebuie neapărat să se audă tare în toată țara, da? Despre Didi, despre Ralu, Clau, Rebe și Cristi și toată tabăra lui Ruxy care este acolo, se joacă Remi, ceva ce eu n-am învățat până la această vârstă. Știu că este absolutamente rușinos, dar nu știu să joc Remi. Dacă vrea cineva să se ofere să-și scoată fire albe cu mine să mă învețe, eu tot timpul în care o să încerce acea persoană care își asumă responsabilitatea asta de a mă învăța pe mine Remi, eu în tot acel timp o să încerc să conving să jucăm Activity. E mult mai bine. Sau, mă rog, Cards Against Humanity, dar asta nu merge neapărat la o tabără de copii. Merge Radio Impuls, în schimb, și asta m-a bucurat, m-a înduioșat, mi-a adus un mare zâmbet pe chip. Aștept să văd că s-a cheltuit pe sticluța de ulei extra virgin de măsline. Presupun, nu, că e luat de la Italia, adică e de la Vero. E bine. Ocean Drive, Duke Dumont, asta duc imediat pe Radio Impuls, oriunde ai fi. Everlasting de la Armin Van Buuren și BB Rexa cu Faithless New Religion. Tu pe unde mi-ești și ce ai achiziționat vara asta? Ce magneți ți-ai luat? Ce suveniruri? Ce amintiri ai luat? De pe unde ai mers tu? Chiar și într-o scurtă escapadă de weekend pe care o poți numi concediu de vară.
2: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
4: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

and then it's goodbye. 19 zile, 7 ore până se întorc matinalii. Și dacă întoarcerea lor nu este o prevestire a unui nou început, și nu de concedii, de sezon, de muncă, de, mă rog, treabă, cum ne așteaptă după sezonul de vară, nu? Ci că au făcut unii un studiu și ne-ar trebui un minim de zile consecutive, da, atenție, de zile de odihnă ca să ne refacem complet. Nu merge ce ziceam eu un pic mai devreme, că pleci de joi pe duminică. Joi ai oricum ziua de plecat, îți consumi într-adevăr doar două zile de concediu de la muncă, joi și vineri. Vineri ajungi acolo, sau hai să zicem, joi seara ajungi acolo oriunde ar fi acel acolo ca destinație. Vineri te bucuri, sâmbătă te bucuri și pa, gata, e concediu terminat, că duminică este preocupat cu plecarea, cu întoarcerea, iar luni ești din nou la serviciu, la muncă. Deci e insuficient pentru a ne reface complet. Eu aș tinde să zic, nu sunt mare cercetător, că ajută și un mic city break. Totuși, avem nevoie, arată un studiu internațional, de minim 10 zile consecutive de vacanță, inclusiv weekendurile, pentru a ne recupera complet. Cifra asta e totuși sub media europeană. Europenii au nevoie de 13 zile. Bine, europeni suntem și noi. Sau, mă rog, europenii care sunt europeni de mai mult timp au, iată, 3 zile în plus. Mai mult de jumătate dintre românii chestionați, adică 52%, spun că au nevoie de cel puțin o săptămână, dar nu mai mult de două, pentru a se recupera complet. 23% dintre cei chestionați consideră că le sunt suficiente mai puțin de 7 zile. Și 15% spun că au nevoie de mai bine de 2 săptămâni, mă iertați. Eu sunt în procentul și mai mic, care n-a fost chestionat deloc. Acum, colegii mei de breastă o să mă înțeleagă. Eu am o problemă la aceste chestionare în general, la aceste sondaje, și anume eșantionul. Eșantionul cât de numeros e? Ci că e un studiu realizat în 16 țări europene pe un eșantion de 16.500 de angajați, dintre care, atențiune că e relevant, zic eu, aproape 1.000 de angajați sunt români. Angajați în domeniul corporate sau din toate domeniile. Eu sunt acest om anecredinciosul care pune toate întrebările nedorite, alea pe care le auzi din ultima bancă. Da, doamna, da, sunt toți din același domeniu de muncă sau? În sfârșit, deci cel puțin 10 zile de concediu consecutive avem noi nevoie pe an ca să ne refacem. Acum vine întrebarea, zic eu, pertinentă, tot de aici din ultima bancă. Bun, bun, dar câte concedii pe an? Că noi avem 21, mă iertați, de zile, o zi, 24, hai, 24 în medie, dacă e să-i pui pe toți la grămadă, 24 de zile de concediu plătit pe an. Da, ci că am avea nevoie de un sold de zile libere de minim 30-31 de zile. WhatsApp 0754222999, mâna sus cei care au reușit să aibă 10 zile consecutive, atenție, de concediu de odihnă și dacă au simțit că s-au recuperat, pentru că mai am de adăugat și treaba asta și sunt curios dacă ești cu mine de aceeași părere. Plecăm în concedii mult prea bine organizate, cu un orar mult prea strict, care nu ne lasă libertatea aia de a ne relaxa, știi? Adică, ce concediu ăla în care micul dejun e servit la o anumită oră destul de matinală, că e mic dejun, că vreau să iau micul dejun în concediu, subliniez, la ora 15. Putem măcar două săptămâni pe an să ne referim la ora 15 ca 15 AM, ca să mă simt eu bine, să simt că fac ceva socially accepted cu viața mea și că pot mânca micul dejun.

dată de mașina timpului, Hathaway, What's Love. Asta se aude pe Radio Impuls și am Future Nostalgia, următoare piesă de Back in Time, da? Mai dă-le timp. Moving to the Sun, imediat pe Radio Impuls, Cabron rupe și ceva ce nu mai are nevoie de așa de mult timp, am capsulat deja bine amintiri, Mirrors de la Justin Timberlake, pe unde mici, de-abia aștept să te aud. WhatsApp 0754 222 999.

0: vrei.
1: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
6: Summer's on.
7: Radio

care apar datorită inteligenței artificiale. Păi da, cum? Stați un pic! Nu, că eu n-am înțeles! Inteligența artificială nu era aia care o să ne ia jobul? Adică AI-ul este cel care aduce joburi noi? Tare curios, acolo lăsând glumițele mele deoparte, cum o să arate meseriile, meșteșugul de peste 100-150 de ani. Bine, n-o să apuc să văd, dar sunt curios. Pot să fiu curios chiar dacă n-o să văd, nu? Inteligența artificială creează locuri de muncă, nu doar le amenință. În Franța începe să se contureze o profesie nouă numită Forward Development Engineer. Și tatăl tău, Mihai, ce? Taică-miu? Vezi că taică-miu e Forward Development Engineer, da? Adică un fel de inginer AI integrat direct în activitatea clientului. Practic, specialistul lucrează direct cu o companie, înțelege modul în care funcționează echipele și adaptează soluțiile de inteligență artificială la nevoile angajaților. Adică conectează sistemele astea cu inteligența artificială la programe care deja există. Pregătește utilizatori și intervine atunci când apar probleme. Ok, și în timpul liber poate să scrie și muzică. Să scrie la propriul linie de cod. Hai că am fost răuți. N-am putut să mă abțin. Nu mă pot abține. Aduc Justin Timberlake, Mirrors. Care este jobul tău de vis? Uite, dacă ar fi să faci exercițiul ăsta de imaginație, norocoși cei care o să ne răspundă ceea ce lucrez eu, Mihai, este jobul meu de vis. Dar dacă nu e neapărat și dacă ți-ai dorit ceva să zici, băi, asta nici nu m-ar interesa cât câștig, pentru că m-ar împlini atât de tare. Care e răspunsul la întrebarea asta mea? Care e jobul tău de vis? WhatsApp 0754222999. Ești bară la bară pe Radio Impuls.

bine te-am găsit la știri. 16 percheziții și 6 persoane au fost duse la audieri într-un dosar privind furturi din locuințe, inclusiv case de lux în Timiș. Printre suspecți se află și un polițist de la secția 5 din Timișoara, acuzat că ar fi furnizat informații grupării. Implicarea agentului este deocamdată o suspiciune anchetată de autorități. România are două șosele montane în topul celor mai spectaculoase din Europa. Transalpina ocupă locul 5 cu 73 de puncte, 148 de kilometri și o altitudine maximă de 2145 de metri. Transfăgărășanul este pe locul 6 cu 151 de kilometri, 2042 de metri altitudine, potrivit unui clasament realizat de o companie de închiriere auto. Doi români care veneau din Marea Britanie au fost prinși pe aeroportul Otopeni cu aproape 36.000 de lire sterline ascunse în bagaje. După controlul de la frontieră, aceștia s-au îndreptat către culoarul verde destinat persoanelor care nu au nimic de declarat. Polițiștii de frontieră au avut însă suspiciuni și au verificat bagajele. Banii depășeau plafonul legal de 10.000 de euro sau echivalentul în altă valută, iar suma trebuia declarată la intrarea în țară. Întreaga sumă a fost reținută, iar cei doi români au primit fiecare o amendă de 3.000 de lei. Facturile la curent vor fi mai mari din toamnă. Unii furnizori de energie au început să transmită oferte noi. Acestea sunt în unele cazuri cu aproximativ 18 bani mai mari față de tarifele actuale. Astfel, un consumator care folosește în medie 200 de kW pe oră pe lună va plăti în plus până la 36 de lei, chiar dacă nu își modifică obiceiurile de consum. Specialiștii spun că vor fi scumpiri care nu se vor aplica uniform. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că statul trebuie să asigure condiții bune pentru sportul de performanță și că premiile pentru campioni au fost întotdeauna prevăzute în bugetele alocate. Declarația vine după ce a fost întrebat despre datoriile statului către David Popovici și alți sportivi români. Poate iubirea fi pusă într-o ecuație? Un matematician francez spune că da. Atracția, uzura sentimentelor și reacțiile partenerilor formează o curbă a iubirii. Certurile, banii sau infidelitatea pot coborî sub un prag critic, în timp ce gesturile de afecțiune o pot ridica. Matematica nu prezice însă destinul unui cuplu. Metroul din capitală ar putea rămâne fără energie electrică după ce Hidroelectrica a trimis un preaviz privind deconectarea din cauza unor facturi neachitate. Metrorex are datorii de peste 11 milioane de lei la curent. Compania nu și-a plătit facturile de 3 luni, asta în timp ce metroul consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls. Ești pară la pară!

creează noi locuri de muncă, atenție pentru oameni, da? Foarte important acest detaliu. E, și-am întrebat eu, care este jobul tău de vis? Your dream job. Au venit mesaje care mai de care, unul mi-a plăcut tare mult, a zis, eu lucrez în IT, unul mesaj, unul ascultătorul care ne salută din Cluj, eu lucrez în IT și în paralel fac cursuri de planor. Într-o zi aș vrea să pot să zbor cu avionul de pasager. Mamă, cât de tare mi se pare treaba asta. Vezi, să ai un job, de fapt, cu care îți construiești jobul de vis. Că poți să o privești și așa, nu? Mihai Sturzu este o mare inspirație, dacă mă întrebi pe mine pe partea asta. Cel care a cântat în Haikyuu și acum e pilot de avion, de linie. Bine, a avut două joburi de vis, dacă mă întrebi pe mine. Ceea ce este deja peste medie in a lifetime. Andrada scrie pe WhatsApp 0754222999. Jobul de vis. Ah, și-a oftat așa, a stat un pic pe gânduri. Am pus-o pe Andrada pe gânduri cu întrebarea asta. Să facă iubitul meu atât de mulți bani încât să-mi permit să lucrez part-time într-o bibliotecă la liniște și să nu mi pese de bani. Acum lucrează Andrada, mi-a spus după aia într-un mesaj, într-un adăpost de animale, ceea ce este foarte frumos, e foarte drăgălaș, doar că îmi pot imagina că lipsește elementul ăsta de liniște pe care tu, Andrada, ți-l dorești. Apropo de joburi de vis despre care vorbeam, frumos totuși de observat e că a zis, am atât de mulți bani încât să nu mă mai intereseze banii și să pot, atenție, să muncesc ce vreau eu, zicea Andrada la întrebarea mea de pe radio. Adică nu s-ar lăsa complet de muncă. Uite chiar așa, dacă ai avea toți banii din lume, ai mai munci ceva vreodată? Nici nu te-ar mai interesa, știi? N-ar mai trebui să ai discuțiile alea incomode despre și care-i salariul, păi nu poți să vin pentru atâția bani, că n-ar mai conta că ai cât de mulți bani se poate. Sau, mai profundă întrebare, ar mai conta chiar și așa? Filozofia traficului de seară cu Mihai Hânda. Aici sunt Radio Mașinii Tale și îți mulțumesc că ești și tu cu mine pe

0: munci pe WhatsApp-ul meu dacă s-ar câștiga potul ăla mare. A făcut tatăl meu un calcul și l-a împărtășit și cu mine. I-am zis, băi, cât de tare de Oradeanu care a câștigat 10 milioane de euro la loto. Și a zis, da, după ce i-a statut 4 milioane impozit, rămâne cu 6 milioane de euro. A zis, măi, sincer, ce aș vrea să am problema? A zis, a, Mihai, de ce e supărat azi? Măi, sunt groghi rău pentru că era să am 10 milioane de euro și mai am numai 6. Până ieri aveam 6 milioane de lei vechi. Dar e ok, e ok. Bun și cu 6 milioane de euro. E bine pentru stat când se câștigă la loto, nu-i așa? Am muzică bună după pauză, cel puțin așa mă laud. Dua Lipa, New Rules. Cu asta vin în playlist, mă găsești cu Jokey și Raluca Vamp și de la Bipolar Sunshine cu DJ Snake Paradise. Cel mai prețios este că te am pe tine pe WhatsApp 0754222. Hey!
1: 16-19 cu Mihai Hânda. Radio
2: Impuls. Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
4: Eu? Cum să nu?
3: Ah, da, uitasem! Vârsta e

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plața România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plața România, Mall in One.
5: Here we go!
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
7: The hits are on.

dus pe la duty free și și-a luat de toate cele. Și-a luat de 5.000 de euro lucruri, dar nu așa cum crezi tu că a plătit pentru ele poping poping cu cardul peste tot să dea. Nu. Le-a pitit într-o bagaj de mână și când a venit carabinierii, când au venit și l-au controlat, au găsit 15 parfumuri de marcă, 8 perechi de ochelari de soare, toate cu etichete și coduri originale, da? Urmau probabil să fie vândute și revândute mai departe. Valoarea totală a produselor a fost estimată la aproape 5.400 de euro. Bunurile, firește, au fost confiscate, returnate magazinelor, iar românul, care nu avea antecedent

caci și de asta n-avea antecedente, de asta n-avea istoricul trecut pe cazier, pentru că nu l-au mai prins. Oricum, în ultimul moment, dacă trecea de poarta de îmbarcare, parfumurile erau acum, iată, acolo cu ochelarii în țară. Și mie mi-este rușine să mă duc să întreb cât costă și să... Îți dai seama ce înseamnă rușinea? Cu rușinea mor de foame, cum ne ziceau bunicii când eram noi mai mici. 5.000 de euro. 5.400. E bine să nu iai, că te apucă cheltuiala prin concedii. Mă rog, nici alte idei să nu te apuce prin concedii. 30 de ani și foarte, foarte creativ bărbatul nostru. Totuși, ochelarii cum i-a luat? Sau și mă gândesc. Pentru că eu, dacă bine rețin, din uitat, din munca mea de client care doar se uită, sunt puși într-o vitrină care este închisă sub cheie. Adică trebuie să pii cât de cât îi bace ca să ajungi să iei astfel de produse. 5.400 de euro îi poți face foarte, foarte compact într-un bagaj de mână. Watch out for this, aduc la Major Lazer imediat pe Radio Impuls. Atâtea inimi de la Holy

0: Juno, No No No, și ce bine sună, și de Andia, Aș fi iubit-o. Mihai Hânda sunt eu și îți mulțumesc că ai fost cu mine mâine de la 16, promit să revin, iar mâine la 7.00, nu uita, cea mai bună cafeluță este cu Andreea Remețan, Dimineți de Vacanță, continuă pe Radio Impuls și atât timp cât ai Dimineți de Vacanță, poți să-ți îngădui și tu momente de vacanță.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă Cheile Bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: regulament pe noimark.ro.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Even Steven in the mix.

0: asediu și tu ai auzit concediu, sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
4: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește! Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Ieftinirea de la pompă nu a ținut mult. Benzinăriile au venit cu noi majorări. Un litru de motorină costa între 10 lei și 10 lei și 20 de bani. Asta după ce în prima fază litrul de motorină coborâse sub pragul de 10 lei pe litru. Acciza la motorina standard a scăzut cu 20% începând din 16 august, măsura fiind valabilă până la finalul lunii. De la 1 septembrie, Ministerul de Finanțe va decide dacă va crește sau va scădea din nou acciza pe carburanți. Tarifele RGA cresc din nou. Unele companii au majorat prețurile chiar și cu peste 50% de la începutul anului, iar creșterea medie de pe piață se apropie de 14%. Plătesc cel mai mult pentru RGA șoferii tineri din marile orașe care conduc mașini puternice. În cazul lor, o poliță obligatorie poate ajunge la 4.000 sau chiar 5.000 de lei. Cumpirea asigurărilor a atras și atenția BNR, care avertizează că majorările ar putea pune presiune pe inflație. Doi români care veneau din Marea Britanie au fost prinși pe aeroportul Otopeni cu aproape 36.000 de lire sterline ascunse în bagaje. După controlul de la frontieră, aceștia s-au îndreptat către culoarul verde destinat persoanelor care nu au nimic de declarat. Polițiștii de frontieră au avut însă suspiciuni și au verificat bagajele. Banii depășeau plafonul legal de 10.000 de euro sau echivalentul în altă valută, iar suma trebuia declarată la intrarea în țară. Întreaga sumă a fost reținută, iar cei doi români au primit fiecare o amendă de 3.000 de lei. Facturile la curent vor fi mai mari din toamnă. Unii furnizorii de energie au început să transmită oferte noi. Acestea sunt în unele cazuri cu aproximativ 18 bani mai mari față de tarifele actuale. Astfel, un consumator care folosește în medie 200 de kW pe oră pe lună va plăti în plus până la 36 de lei, chiar dacă nu își modifică obiceiurile de consum. Specialiștii spun că vor fi scumpiri care nu se vor aplica uniform. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că statul trebuie să asigure condiții bune pentru sportul de performanță și că premiile pentru campioni au fost întotdeauna prevăzute în bugetele alocate. Declarația vine după ce a fost întrebat despre datoriile statului către David Popovici și alți sportivi români. Metroul din capitală ar putea rămâne fără energie electrică după ce Hidroelectrica a trimis un preaviz privind deconectarea din cauza unor facturi neachitate. Metrorex are datorii de peste 11 milioane de lei la curent. Compania nu și-a plătit facturile de 3 luni, asta în timp ce metroul consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare? Deluc! Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando!
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
2: Here we go!
1: Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Rata de promovare la a doua sesiune a bacalaureatului a ajuns la 33,8% înainte de contestații, cu peste 5 puncte procentuale mai mult decât anul trecut. Peste 9600 de candidați au promovat examenul potrivit rezultatelor publicate de Ministerul Educației. Tragedie pe DN1S spre Poiana Brașov. Un bărbat de 34 de ani și o tânără de 19 ani au murit luni seară după ce motocicleta pe care se aflau a fost implicată într-un accident cu un autoturism. Echipajele medicale au încercat să-i resusciteze, însă victimele au fost declarate decedate la fața locului. Tragedie duminică pe litoral în Olimp. Doi frați de 17 și 19 ani au murit înnecați după ce au intrat în mare, deși era arborat steagul roșu. Potrivit informațiilor preliminare, unul dintre frați a încercat să-l salveze pe celălalt, care nu știa să nuate. Însă amândoi au fost trași în larg de valurile și curenții puternici. Un bărbat de 42 de ani din Galați și-ar fi lovit intenționat soția cu mașina pe o trecere de pietoni după un conflict între cei doi. După impact, a continuat să conducă haotic și s-a izbit de o mașină parcată. Polițiștii l-au găsit apoi la locul incidentului cu alcoolemie de 0,57 la mie. Restricțiile de apă din județul Arad au fost reduse. În 16 localități, furnizarea apei este întreruptă acum doar noaptea, timp de 4 ore. Măsura a fost impusă la finalul lunii iulie pe fondul secetei prelungite. O britanică a primit din greșeală peste 500.000 de euro din moștenirea fostului soț, deși banii trebuiau să ajungă la văduva acestuia și fiul său. Femeia a investit o parte din sumă și a pierdut-o. Bărbatul murise în 2020 fără testament.

Pasagerul supraviețuitor din mașina din care s-ar fi tras asupra lui Tupac. În China, roboții inteligenți au început să preia tot mai multe meserii, de la salvamari și polițiști până la barista. Roboții autonomi pot salva oameni aflați în larg, iar cei umanoizi pot dirija traficul chiar și pe vreme extremă. Muncesc fără pauză și pot reacționa rapid în situații periculoase. Metroul din capitală ar putea rămâne fără energie electrică după ce Hidroelectrica a trimis un preaviz privind deconectarea din cauza unor facturi neachitate. Metrorex are datorii de peste 11 milioane de lei la curent. Compania nu și-a plătit facturile de 3 luni, asta în timp ce metroul consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. 16 percheziții și 6 persoane au fost duse la audieri într-un dosar privind furturi din locuințe, inclusiv case de lux în Timiș. Printre suspecți se află și un polițist de la secția 5 din Timișoara, acuzat că ar fi furnizat informații grupării. Implicarea agentului este deocamdată o suspiciune anchetată de autorități. România are două șosele montane în topul celor mai spectaculoase din Europa. Transalpina ocupă locul 5 cu 73 de puncte, 148 de kilometri și o altitudine maximă de 2145 de metri. Transfăgărășanul este pe locul 6 cu 151 de kilometri, 2042 de metri altitudine, potrivit unui clasament realizat de o companie de închiriere auto. Doi români care veneau din Marea Britanie au fost prinși pe aeroportul Otopeni cu aproape 36.000 de lire sterline ascunse în bagaje. După controlul de la frontieră, aceștia s-au îndreptat către culoarul verde destinat persoanelor care nu au nimic de declarat. Polițiștii de frontieră au avut însă suspiciuni și au verificat bagajele. Banii depășeau plafonul legal de 10.000 de euro sau echivalentul în altă valută, iar suma trebuia declarată la intrarea în țară. Întreaga sumă a fost reținută, iar cei doi români au primit fiecare o amendă de 3.000 de lei. Facturile la curent vor fi mai mari din toamnă. Unii furnizorii de energie au început să transmită oferte noi. Acestea sunt în unele cazuri cu aproximativ 18 bani mai mari față de tarifele actuale. Astfel, un consumator care folosește în medie 200 de kW pe oră pe lună va plăti în plus până la 36 de lei, chiar dacă nu își modifică obiceiurile de consum. Specialiștii spun că vor fi scumpiri care nu se vor aplica uniform. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că statul trebuie să asigure condiții bune pentru sportul de performanță și că premiile pentru campioni au fost întotdeauna prevăzute în bugetele alocate. Declarația vine după ce a fost întrebat despre datoriile statului către David Popovici și alți sportivi români. Poate iubirea fi pusă într-o ecuație? Un matematician francez spune că da. Atracția, uzura sentimentelor și reacțiile partenerilor formează o curbă a iubirii. Certurile, banii sau infidelitatea pot coborî sub un prag critic, în timp ce gesturile de afecțiune o pot ridica. Matematica nu prezice însă destinul unui cuplu. Metroul din capitală ar putea rămâne fără energie electrică după ce Hidroelectrica a trimis un preaviz privind deconectarea din cauza unor facturi neachitate. Metrorex are datorii de peste 11 milioane de lei la curent. Compania nu și-a plătit facturile de 3 luni, asta în timp ce metroul consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40 este Emma cu Noaptea.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.